22. august i 2025, da slapp Anders Djup denne sangen, Vegardas gudinner. Husbil, eller bobil som vi kaller det i Norge, det en sang som, hvor den har et viktig element. Martinez, de kom i 2024 med en sang som heter «Vi har fest i våran husbil».

när jag började känna mitt land. Från fjäll till strand och med min hand på jordgloben följde dess gräns. Från Peru till Kapu. Och när jag fann att här var jag blott gäst bland röda små indianer. Dem mina fäder, soldat som präst, betvingat med krut, med tog.

Anfall var konquistador har satt sitt spår. Och ensam den står min ras i det land där jag likväl själv blivit född.

säga. Han hade ut en ny låt. Nu stod folk och gråt. Jag tänkte skit i angsten. Hyggde med fangsten.

Tack till Grete Kausland. Nu husker jag inte vem som var med henne och sång. Men det kan vi ta senare. när vi har glömt det. Two Sleepy People heter kutte och det är hämtat ifrån album som Grete Kausland gav ut för många år sedan. Det är en god stund sedan hon blev borta, lille Grete. Trist var det. Hon var en fantastisk dame till att underhålla och inte minst synge väldigt musikalsk. Hon var barnestjärna, det vet väl de flesta. Hun sang om Teddyn sin i 50-talet. Og jeg fikk faktisk oppleve å besøke henne i forbindelse med et intervju jeg lavde for NRK. Og da skulle de ut på revy, for da han godeste Benny, kom han også faktisk. Och de skulle ha revy ute på Hanke, så var det. Så då fick jag möte bägge två. Och fick till och med se sovrummet hennes. Men jag fick bara se det alltså. Var inte något tull för att säga det sånt. Men hon hon hade två plakater. Också stod långa jenta Grete Kausland. Med två plakater, en i foten och en med hodet. Och det var tobaksreklamen bägge två, skära plakater. Och det var äventyrblandning. Så hon hade ett äventyr där över hodet och vid sängen vid foten. Jag glömmer inte. Ja ja, nej, nog kom det. Det är mycket att säga om skytter och jeg har ikke noe spesielt mer å si nå, men nå har jeg snakket mye om økonomi. Jeg gnål mye om det, men det er veldig gode grunner for det. Og det blir spennende å se. Nå har det jo vært veldig mye på grunn av dette OL og den gode innsatsen som løpet har gjort med alle de intervjuene i NRK. Riksmedia selvfølgelig, det hjelper jo mye. Og det har vært en god del i aviser og så videre. Og ikke minst Ragne Wiklund har blitt veldig profilert. Så det gir håp og muligheter for skøytesporten fremover. Og ja, da skal ikke jeg begynne å prate mer om økonomi, men vi vet jo hva det betyr. Så tror jeg vi skal avslutte med ja jeg håper å si jeg har jo den for den buggen til Ragne kanskje jeg skulle tatt den den buggen ble lavet på min oppfordring av en som kjent I både blues og jazz miljø og han lavde da den buggen som varte like lenge som Ragnes 1500 meter I Tiaf stadion I 2021 da hun overraskende ble verdensmester på 1500 meter det var hennes store gjennombrudd og da spurte jeg, jeg kjenner jo en god del folk I, særlig blues og også jazz, også en del I jazzmiljø, om hun kunne lave den, og den, det gjorde de, og den kommer her, øyeblikk. Så Tor Einar Bekken sto for dette musikalske innslaget, altså. Så det kommer nå, og Jan Christian Nordahl, takk for at du lyttet til. Og jeg kan håper så ikke straffes, men kontaktes på 90-88-44-38 90-88-44-38 eller Eiffel altså mail Eiffel med to F-er så uten tårne Eiffel at online.no Takker de som lyttet til og ta gjerne kontakt
Vi trenger absolutt flere innslag av andre skøyteinteresserte. Ha det godt, og vi høres om en uke.

0: Du är snill.
1: Ja, det är så snill att hjälpa sig va. Sitt behöver inte säga ont.
0: Så länge med att ha så har vi det väldigt gott alltså.
1: Som plommen i ett ägg.
2: Ja. Det ska vara bra att vara dig, hört jag.
1: Ja.
0: Men när det må bli trångvårdig, men.
1: Nå, det går att beväga sig lite grann.
0: Är det nog mer eller
2: mindre? Det är bättre än blomma ägget.
0: Ja, det syns.
1: Och mycket bättre. Ja.
0: Det syns så virkelig.
1: Ja.
0: Ja då, med våra nå svin.
1: Vi alla hade haft lika gott, men... Och här bor man ju snille folk. Du, har du hört något bråk men du har varit här?
2: Nej, jag känner inte det.
1: Ikke en petu?
2: Nej.
1: Ikke en lyd?
2: Ikke en petu, nej.
1: Men har ikke hørt et vondt ord som har kommet hit. Det er så bli og bevare. Tenk om det var slik alldeles da.
0: Ja, det var sant.
1: Da var det ikke fallet å leve. Hjelpe seg.
0: Nei, her har vi det godt, her.
1: Ja da. Og nå har vi fått, nå har Gudrun kjøpt ny bil, da. Ja, han er ikke splukket ny, men han er godt som ny, da.
2: Nå blir det ut og raset litt, da.
0: Har du ut og raset kjøret nå?
1: Nå skal det ikke begynne å rase kjøring, med greier å bestyre gassen, det er ikke farlig. Det skal slippe å tas for kjøringslekt.
2: Ja.
1: Det skal jeg love deg.
2: Hvordan skal det være jul, da?
0: På Myrestelli.
1: Ja. Med bedt opp
0: skal til... Skal vi feire en jul, og der var vi i fjor, da.
1: Til Tom og...
0: Ja.
1: Ja.
0: Der, og det var trivlig. Der blir vi med 10 stykker, gutt.
2: Så er
1: det,
2: ja.
1: Ja. 10 stykker skal det være, ja.
0: Det er også snill, da. Kom ihop, både gamle og unge.
1: Å, jeg har hørt å bevare meg, gutt. Hørte du, ja.
0: Så vi har det bedre godt.
1: Ja, vi har ingenting å klage over. Alder. Nei.
0: Det har vi absolutt ikke.
1: Og sinne på en annen har vi ikke vært. Vi kan diskutere litt, det kan vi gjøre, men nei. Ho, ho, ho. Hvor er det?

0: vad du har skrivit upp.
1: När jag skrev på A så skrev jag 18, B 11 och C 12 och D Italien.
0: Så
1: jag vet.
0: Är det noterat?
2: Ja.
0: Då ska vi se på spørsmål nummer 2. Det närmar sig påske som är en viktig tid för Radio Hallingdal där vi har påskradiosändningar hver kväll. Men påske är också väldigt viktig för andra än oss i radion och lyssnarna våra. Dere ska ha lärt om varför vi firar påske både i barnhagen och på skolan. Vad skedde med Jesus följande dagar i påsken? A på palmlördag?
2: Nej, palmesöndag.
0: Palmesöndag. B långfredag och C första påskedag.
1: Jag tror långfredag var i alla fall jag vet inte om jag tror det var när han hang på korset. Ja. För det då liksom föltes dagen väldigt lång för liksom han där
3: det var palmes.
4: Vad är palmesöndag?
3: Första på. Långfredag är enig med. Men jag vet inte helt med
4: A. Är inte första påskedag då han blev hängt på korset?
3: Nej, det var då han blev släppt fri tror jag.
4: Han blev inte släppt fri.
3: Ja, men han gick in i en sån hule och så.
5: Ja, han döde så kom han tillbaka.
3: Ja.
5: Ja, det var ju första påskedagen han kom tillbaka.
4: Det var palmesöndag då.
5: Då han döde.
4: Nej, var det inte då han gick in i den byn?
3: Nej.
5: Jo, då han kom till Jerusalem.
4: Ja, men langfredag var när han blev hängt på korset. Da kan du ikke søndag være når han gikk inn.
5: Ja, men det kan være søndagen før.
3: Det er jo søndagen før, og så er det langfredag uke etter.
5: Kanskje. Ja, okay, han bare kom til Jerusalem.
4: Det er du som kan det.
3: Og så skal jeg kunne det, jeg er ikke kristen.
5: Kom til Jerusalem, og så første påskedag da han døde.
4: Første påske, var det da han døde?
5: Nej,
4: stopp för att de döde kanske.
5: Jag stod upp och så drog han till Jerusalem och så
3: blev han. Så se när han stod upp för att de döde.
5: Ja.
4: Nej, jag vet inte.
5: Ja, vi bara stod på magefölsen.
4: Nej, det var julafton.
0: Jo, stod på magefölsen.
2: Det har du sagt det.
0: Ja, det stod på magefölsen. Men nå driver Guri och får ner på papiret. Det dere sa. Okej. Einar, är det du som ska si hva dere fikk ned på papiret her.
4: På A tok vi at han gikk inn i byen. B tok vi hang han på korset. Og C tok vi stå fra de døde.
0: Den var grei. Da går vi over til spørsmål nummer 3. Det er 7 kommuner med under Radio Hallingdals dekningsområde. Nevn ordførerne i alle disse kommunene, samt hvor de er ordførerne.
4: Hva heter henne i Gol igjen, da?
3: Gol, vet du.
5: Mamma, har du snakket om henne i Gol?
3: Heide Granli.
5: Åja, ja.
4: Jeg kan ikke dette også.
5: Og jeg vet hvem som...
4: På... Du vet Ål?
5: Nei, jeg vet den som skal ha meldt seg for å bli på Ål.
3: Men på Ål så var det jo... Hun gikk jo til Stortinget, hun Solveig Vestenfor. Så var det en annen som tok over.
4: Hvem var det?
3: Det vet jeg ikke. Var det ikke noe som...
4: Vi kommer ikke til å greie dette. Jeg kan inn...
5: Jeg skal ikke noe.
4: Hæ?
3: Får han poeng hvis man bare skriver... kommunene?
0: Nei, nå var det ordførerne vi skulle ha, men vi skulle ha altså hvilken kommune de er ordførere i.
4: Nesbyen.
3: Nesbyen er noe Eriksen, tror jeg.

0: Det var Grönvall, så bara vi och månen från 1997 här I försvingande. Vi ska hålla oss på 90-talet, nu ska vi tillbaka till 1991 och bandet Fryd och Gammen som kom med en väldigt fin plate det året som hette Mitt I Trafiken. Lurer lite på om det var det första albumet som Fryd och Gammen gav ut, det var det. Det var debutalbumet och på den tiden så var det en som hette Jon Sæther som var vokalist I bandet så vidt mig bekänt. Jag har lyst att spela två låter för dig från denna plata idag. Vi börjar med en norsk version av låta Katten Jenny, känd från bland annat Jerry Williams. Med norsk text av T. Sæther så heter den En sol går upp.
1: I en skog